0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
5: Din lyd.
6: På DAB, i app og på nett.
5: Dinlyd.no.
7: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skåsen, velkommen til enkelt.

Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herregud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig videre nå.
2: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: Stakkarsmann, det tomt.
1: Ja, ja, det tenkte jeg meg vel.
0: Og jeg ønsker jeg mannen din all hel og lykke også. Takk for at du var med, Eila.
1: Lige måte. Bare hyggelig. Jeg prøver lykken en annen gang, jeg vet du.
0: Ja, det bare å melde seg på igjen. Definitivt.
1: Ja da.
0: Det flere konflutter her, altså, som uåpna. Og hvis du vil prøve deg på en av de, så det bare å melde seg på. Kodord er lykke. Det sender du på SMS til 2030.

0: Ja, Becky Hill I Metro Morgen med musikk fra Eurythmics før nyhetene klokka 8. De skal du få av en, ja, alltid slike bli og fornøyd, Endre.
1: Jeg I alle fall nesten alltid glad og fornøyd. Det viktig. Og jeg har ingen hund, men hadde jeg hatt en hund her, så ville den kunne bekrefte det jeg sa. Jeg falt over en undersøkelse her, nemlig, hvor det et universitet som har sjekket ut om hunden forstår hvilket humør du I, gitt hvordan du ser ut I ansiktet. Svaret ja. Jeg kan ikke forklare hvorfor, vi skal ikke snakke om det I nyhetene. Vi skal derimot snakke om det å få parkeringsbot, ja, eller parkeringsgebyr, som de så pent kaller det. Her det et søksmål, ikke mot oss som parkerer feil, men mot dem som gir oss gebyrer for det. Vi skal også høre om at Norge på tiggertur til USA. Vi ønsker ikke så mye straffetoll som det vi har fått, og så får vi se om den turen gir frukt.

0: Unchain My Heart fra Joe Cocker på Radio Metro. Riktig god onsdag, midt I arbeidsuka og greier. Og vi startet jo dagen da I dag med å prøve å dele ut 10 000 kroner. La oss høre hvordan det låt tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: Ja, vi skal spille om 10 000 kroner, og det skal vi gjøre med Eila fra Lillestrøm I dag. Hei, hei!
2: God morgen, ja.
0: Du, vi skal prøve oss på 10 000 kroner I dag da.
2: Ja, hva den da?
0: Hvilket tall skal vi gå for deg?
2: Jeg går for 16.
0: Hvorfor det?
2: Fordi jeg hadde egentlig ringt 7, og så stod det mellom 16 og 25. Det mannen min og barnebarnet mitt. Og hvis ikke mannen min la meg vinne nå, så skal han få seg det dundre når jeg kommer opp I himmelriket.
0: Ok.
2: Og det har jeg sagt fra til, så han klar over det. Det høres nær ut enn nær, tror jeg. Nei da.
0: Jeg river den opp igjen nå da, Eila, så får vi se.
2: Gjør det.
0: Her I konflikt 16, så... Stakkars mann, det tomt.
2: Ja, ja, det tenkte jeg meg vel.
0: Og ønsker jeg mannen din all hell og lykke også. Takk for at du var med, Eila.
2: Lige måte, bare hyggelig. Prøv en lykke en annen gang, jeg vet du.
0: Ja, det bare å melde seg på igjen, definitivt.
2: Ja da.
0: Det flere konflikter her, altså, som uåpna. Og hvis du vil prøve deg på en av de, så det bare å melde seg på. Kodord lykke. Det sender du på sms til 2030.

I morgen tidlig, da lykketallet tilbake. Det står om 10 000 kroner I Metro morgen, hver eneste morgen, 7:50. Vil du være med og spille? Send oss en sms, kodeord lykke til 2030. Det kan hende Stian slår på tråden til deg allerede I morgen tidlig, og da jo sjansene der da, for å stikke av med 10 000 kroner før du går på jobb, eller før du har tatt første kaffekoppen på morgen.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

Celine Dion og Think Twice på Radiometro en fin, fin onsdags ettermiddag. I morgen tidlig, da lykketallet tilbake. Det står om 10.000 kroner i Metro morgen, hver eneste morgen, 7:50. Vil du være med og spille? Send oss en sms, kodeord lykke til 2030. Det kan hende Stian slår på tråden til deg allerede i morgen tidlig, og da jo sjansene der da.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det 110.000? Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Craig David som forteller hvordan man skal gå fram hvis man skal få seg kjæreste. Og få seg noe, egentlig. Dag 1 og 2 er vel mer kaffe og gå tur, og så er det rett i bingen. Sånn er det. Hvis man skal tro på Craig David, da. Ok, Ayla var med i lykketallet i dag morges 10:30 i Metro Morgen hos Stian. La oss høre hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
2: Ja, vi skal spille om 10 000 kroner, og det skal vi gjøre med Ayla fra Lillestrøm i dag. Hei, hei!
3: God morgen, ja.
2: Du, vi skal prøve oss på 10 000 kroner i dag, da.
3: Ja, det var den, da.
2: Hvilket tall skal du gå for, da?
3: Jeg går for 16.
2: Hvorfor det, ja?
3: Fordi jeg hadde egentlig ringt 7, og så sto det mellom 16 og 25. Det er mannen min og barnebarnet mitt. Og hvis ikke mannen min la meg vinne nå, så skal han få så det dundrer når jeg kommer opp i himmelriket.
2: Ok.
3: Og det har jeg sagt fra til, så han er klar over det. Det høres nær ut enn det, tror jeg. Neida.
2: Jeg river den opp igjen nå, da, Eila, så får vi se.
3: Ja, gjør det.
2: Og her i konflikt 16, så... Stakkars mann, det er tomt.
3: Ja, ja, det tenkte jeg meg vel.
2: Da ønsker jeg mannen din all hel og lykke også. Takk for at du var med, Eila.
3: Lige måte, bare hyggelig. Jeg prøver lykken en annen gang, jeg vet du.
2: Ja, det er bare å melde seg på igjen, definitivt.
3: Ja da.
2: Det er flere konflutter her, altså, som er uåpna. Og hvis du vil prøve deg på en av de, så er det bare å melde seg på. Kodord er lykke. Det sender du på SMS til 2030.

0: Dette er Radio L FM 107,4 og 106,3.
1: Lise har sommerens glede, fløyelig stemmen og dans i hvert trinn. Nå skal hun mødes med kjæresten sin, med Kåre, en fremmed på stedet. Hun venter på hjørnet, og det i en by der hjørnene ligger som sky er lik sky. Så Kåre er mest ved å tørne av lengt på et helt annet hjørne. Begge to kikker på uret. Timene går mens de står, og de står. Hjertene banker og dunker og slår mens begge to tar til og lurer. I går var det gilt, var hendt på et døgn. De herlige timer var alt sammen løgn. Han var jo så ivrig og kjelen, og hun var en lise for sjelen.

Er har vi sagt en sværma sånn ganske rundt forbi. Og tenk så ut på Lundsia, der det greit å gå. I måneskinn og vandre med pigene de små. Og så driver vi på Vestervei.

0: smør på saltsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Det så mange vinner nå.
2: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.